0: bilis sa mga butika.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makibato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: Tested, approved, and trusted. J. Fox, Retro Cebu, 103.5.

Products and Marketing. Usa ka tulumanon nga maghatag kaninyog kasulbaran sa mga balatian nga gihambin sa kalawasan. Usa ka tulumanon nga maghatag kaninyog kahapsay ug kanindot sa inyong mga panit ug kutis. Usa ka tulumanon nga maghatag kaninyog lingaw-lingaw sa kinabuhing linghod. Tatak Dudong J. Herbal Products and Marketing.

og karon ania ang inyong alagad. Hi and hello. Buenong kumusta? May morning Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Live on board kining inyong alagad Dudong J. Pag-iguban kaninyo sunod sa 30 minutos din hilang sa atong tulumanon sa Dudong J Herbal Products and Marketing. Buenong pahimutang mga kaigsuonan adlaw karon nga Webes, Pizza 7 ning buwan sa Mayo, tuig 2026. Sa kanunay, kini inyong alagad sa kahanginan, bisag unsaon, Dudong J, lang gihapon.

Kinatibuk-an. Wala tayong oras. Sagan sa kinatibuk-an nga puwersa sa Dudong J Herbal Marketing. Inyong alagad sa kahanginan, bisag unsaon. Dudong J lang gihapon. Thank you and God bless. Bye-bye. I love you. Amping ampo sa kanunay.